0: Saluton, ni estas ĉi tie kun la tutan sepa epizodo kaj estas la unua kiun ni registras dum la UKO en Torino, la 100oka UKO kaj
1: 2023.
0: 2023, jes, kaj tio estas ĉiuj ciferoj kiun ni devas diri.
1: Jes.
0: Espereble. Jes. Do, ni estas en UKO kaj ni esperas kapti la okazon kaj plurajn okazojn kapti kaj registri ĉi tie laŭeble plej multe por vi kaj hodiaŭ estas fakte unua tago de la kongreso kaj ni jam estis sukcesaj ĉe kaptado kaj ni havas ĉe ni Lars.
1: Do eblo ankaŭ unue devas diri ke ĉi foje ni ne certas pri la sonkvalito, ĉar ni estas fakte en nia loĝejeto ĉi tie en Torino, kiun ni luis por la tempo feria loĝejeto, kaj ĉi tie la reta elektroreto ne estas tiom altkvalita. Do morgaŭ ni estas aŭ en la sekva epizodo ni esperas ke ni povas ĉion fari per baterio, kaj tiam la problemo ne estas, sed nun mia Batterio de la computilo estas mal plena, do ni ne havas tion option. Do, jes, ni vidu kiel funkcias, kaj nun alla temo.
0: Jes, do, nia temo estas biciklado, ĉar fakte, do, ni konas Lars jam sufiĉe longe, kaj li ĉiam aperas en la Esperanto ĉemizo de la bicikla grupo Baby, kai ciam havas biciklon, kai ciam estas biciklo plene sharkita per ciu eblai grandai sakegoi, kai nun ec diris, ke li venis ankaŭ per bicikle?
2: Yes, do. Mi venis per Bemi caravano el Svislando al Torino, kai estes 7-taga bella voyaggio. Tamen ne tiel kiel mi magis, ĉar mi invitis al Bemi caravano kun la espero ke mi povos bicikli kun grupo kiun mi ĉiam tre ĝuas, kaj jes aliĝis ankaŭ tri homoj, sed kelkajn tagojn antaŭ la starto ĉiuj tri malaliĝis. Do tamen ĝuis estis tre bela biciklado, sed pli soleca ol mi antaŭe.
1: Eble komence en la komenco parolu iomete pri vi mem, kio vi estas, kion vi faras?
2: Mia nomo estas Lars Söser kaj mi estas germano el la urbo Duisburg en Germanujo, sed nuntempe mi loĝas ankaŭ en Svislando pro laboro. Mi laboras kiel programisto. Kai tra mia vivo iras kiel ruĝa fadeno biciklado, ĉio grava en mia vivo iel estas konektita kun biciklo, ankaŭ kiel mi lernis Esperanton.
0: Jes, kaj kiam vi lernis bicikli, kiam jaraĝa vi estis?
2: Oh, mi estis 6-jaraĝa, kiu ne estas laŭ mi ideala aĝo por lerni bicikli, oni devus lerni pli frue. Do por mi estas
0: sufero. Frue tiam des pli longe.
2: Ja, kaj pli malfacile, ĉar
0: mi celas, do vi komencis malfrue bicikli, tio signifas, ke la tia ŝatado de biciklado daŭras des pli longe, ĉar multaj homoj ĉesas bicikli, kvankam ili lernis tre frue kiel
2: infanoj. Tion vi celas.
0: Jes, pli malfrue vi lernis, sed pli longe vi konservis la emon.
2: Jes, do en ekde la momento, kiam mi finfine sukcesis regi biciklon, ĝi donis al mi liberecon. Kaj tion liberecon mi ĝuas ĝis nun, kaj tio estas mia vivostilo.
0: Ĉu vi lernis per via propra biciklo bicikli?
2: Do kiam mi havis 6 jarojn, miaj gepatroj decidis, ke mi bezonas biciklon, kaj la biciklo, kiun mi ricevis, estis iom fuŝa kaj tro alta por mi. Do se oni volas lerni, estas pli facile per pli malalta biciklo. Mia fratino estas 2 jarojn pli juna, kaj ŝi havis pli malgrandan biciklon, kaj ŝi tuj regis ĝin, kaj mi daŭre falis per mia. Do iam mia fratino kompatis min kaj diris: "Ĉu vi ne volas provi per mia?" Kaj: "Oh yes, mi povas, kai poste mi povas ankaŭ per mia alta biciklo.
0: Yes, ĉar ekzemple mi ankaŭ lernis bicikli, to mi vidis aliajn infanojn bicikli, kaj tiam mi luis iliajn biciklojn, kaj kiam mi iam ricevis mian propran biciklon, jam longe kapablis bicikli, ĉar estis mi ĉiam provis, mi ankaŭ provis per la tute altaj bicikloj, kiuj tute ne taŭgis por mia alteco kaj mia aĝo. Sed jes, tio mi deflankiĝis iomete, sed mi volis ĉi tie unue diri, ke ni alparolis vin, ĉu vi faras la epizodon kun ni pri la longdistanca biciklado.
1: Jes, kie mi spontane nomis la temon, do biciklaj vojaĝoj, jes.
0: Jes, kaj tiam vi komencis paroli pri la biciklado, ke tiu longdistanca estas tamen eble ne tiom bona temo aŭ estas nur parto de la temo, kaj vi tuj komencis paroli pri tiom multaj flankoj de la biciklado, che mi tiris do how to tio ni jam priparolas en la epizodo.
2: Yes, compreneble.
0: Do, mi povas komenti, yeah. kio estis viaj.
2: Biciklado havas tre multajn facetojn, kaj unue biciklo estas simpla transportrimedo, kaj oni povas uzi ĝin por veni de punkto A al punkto B por la ĉiutagaj bezonoj, kaj ĝi estas sufiĉe ideala eĉ por tiu celo, sed estas sufiĉe banala afero tio. Compreneble pli interesa estas paroli ekzemple pri biciklovojaĝoj, sed tiujn oni ankaŭ povas fari en plej diversaj stiloj kaj povas esti facilaj ekskursoj, eĉ nur unutagaj aŭ kelktagaj, sed oni povas ankaŭ fari longajn vojaĝojn laŭ la daŭro, sed eĉ oni povas ankaŭ fari sportajn longajn bicikladojn, kaj por tio ekzistas eĉ diversaj biciklosportaj disciplinoj. Ne nur unu, multaj homoj konas nur Tour de France kaj similajn, en kiuj partoprenas la profesiaj biciklosportistoj, sed estas ankaŭ multegaj aliaj.
0: Jes, kaj ĉu vi fakte ankaŭ spektas la biciklajn sportojn?
2: Mi persone tute ne. Mi absolute ne interesiĝas pri tio. Mi fajfas pri tiuj profesiaj biciklosportistoj kaj tial mi ankaŭ ne povas paroli pri tio nun. Mi havas neniun sperton pri tio. Kaj...
1: Sed ĉu vi mem faras ankaŭ bicikladon kiel sporton?
2: Nu, dum longa tempo mi tute ne pensis pri biciklado kiel sporto. Eble pro tio, ke en lernejo mi estis la fuŝulo, kiu kapablis neniun ajn sporton, kaj mi tamen en tiu tempo jam multe bicikladis, sed tio estas simple mia maniero moviĝi. Kaj tiel daŭris ankoraŭ longe, ĝis antaŭ kelkaj jaroj mi perdis laboron, kaj mi fariĝis sendependa laboristo, kaj mia unua projekto estis de hejme, kaj mia edzino diris, ke mi fariĝis tre malbonhumora, kaj ŝi pensis, ke tio estis, ĉar mi ne plu biciklas ĉiutage al laborejo. Do, ŝi sciis, se ŝi dirus al mi, komencu fari biciklosporton, tiam mi certe ne farus, do ŝi konspiris kontraŭ mi kun amiko, kiu proponis al mi, ke mi foje provu partopreni en tiaj biciklosportaj eventoj, kiuj ne estas konkursoj, kaj kiuj en kiuj ĉiu, kiu alvenas ene de certa tempolimo, estas samranga gajninto. Kai en tiu tempo mi tute ne povus imagi, ke mi povus fari tion, do mi provis iom resisti, sed ili tiom prilaboris min, ke fine mi pensis, bone, mi aligos al unu evento, mi certe mal successos, kai tiam ili esto, lasos min in tranquilo. Do, mi aligis al tia evento, kiu nomigas breveto en la slango de tiu sporto, kai mi ja iomete preparitis, ĉar mi ne volis intense mal sukcesi, kai mia interessidis eble povus esti bone, kai kiam mi alvenis, jam ce la starto mi tre miris, ke estas tre bunta publiko kiu partoprenas, kai la homoi ce kiu oni jam vidas, ke ili estas sportemai, sed ankaŭ dikuloj, kai maljunduloj, kai tiel plu, kai ili ciui partoprenis en tiu ne tute facila sporta evento, kai kiu play convinces min estes poste dum la biciclado o la etoso. Char ne estes concurso, oni ne biciclas unu contra la alia, sed unu kun la alia, kai oni subtenas unu la alian, kai se iu havas iun problemon, oni haltas kai demandas, ču vi havas iun por ripari vian pneukrevon, au ču vi besonas helpon, kai oni babilas so voje, kai estes tre belle. Kai je mia granda sorpriso, mi et povis sekvi la homoin, do ekde tiu tempo mi estis kaptita por tiu disciplino, la distanzoi komenciĝas per 200 kilometroj, por kiuj la tempo limo estas 13 horoj kaj duono. Do dependas multe de la tereno, ĉu tiu estas granda defio aŭ ne. Kai poste aldo ni just pli grandai distanzoi, kai en nia asocio BEMI, la biciclista esperantista movado internazia, estas gruppo kiun ni foje nomas duon scherze la extremista fraktio, kiui daure partoprenas en tiai eventoi, ancor mi dum multae jaroi faras tion, nun mi ne plu faras, kai tri el nia extremista fraktio preparigis exemple por la ciara pinta evento de tiu disciplino kiu estas Paris-Brest-Paris, kiu estas 1200 kilometra breveto.
0: Tio signifas ke tiu evento kiun vi mencias, do estas fakte la maniero ke tio ne havas la venkinton, sed estas nur ia limo ke estas sukcesis malsukcesis, estas tiuj du grupoj.
2: No, estas iui kiui estas ambiciae, kai voles esti tre rapidae, sed tio ne estas la fokuso de la afero.
0: Yes, sed la fokuso de la afero estas vere nur tiu du grupo, estas grupo sukcesis, estas grupo malsukcesis, kai ciam estas la vojo, kai estas la limo en tempo limo kiu diras al kiu grupo vi tiam apartenas.
2: Yes, sed vi ne devas imagi ke oni apartigas du grupojn, la sukcesuloj kaj la malsukcesuloj.
0: Yes.
2: Ne, la etoso estas tre amikema kaj eĉ oni gratulas al tiuj kiuj pro iu ajn kaŭzo resignas aŭ alvenas post la tempo limo. Sed yes.
1: Da kion signifon havas la tempo limo, da ĉu tio signifas ke se iu post la tempo limo ankoraŭ ne alvenis, tion ili kolektas kaj diras do ĉu vi ne volas per la auto.
2: Ne, oni ne kolektas, tio devas mem eltoniĝi. Do tio ankaŭ estas grava elemento de tiu disciplino, ke ne estas iu akompana servo, ĉiu devas eltoniĝi mem, sed oni reitas helpi unula.
1: Da tio estas interesa, ĉar do vi diris ke vi ne spertas pri la tio profesiaj biciklistoj, sed tio ja ankaŭ ĉiam estas en teamoj kaj helpas unula alian ene de la teamo. Kaj
2: jes, do unu flanke mi scias ke tiuj konkursoj kiel Tour de France aŭ simile estas teamsporto, kie estas en la teamo kelkaj kiuj veturas nur por helpi la pintulojn, ke ili havu la plej bonan sukceson, kaj oni devas evolui tre komplikan strategion por eluzi la plej lastajn sekundojn por tiu sukceso. Sed ne nur estas la sportuloj en la teamo, sed por ĉiu unuopa biciklanto estas plurai aliai kiel mekanikisto, kuiristo, masagisto, kuracisto, kai tiel plu, kai se vi rigardas, do mi foje rigardas, kio okazas en Tour de France, quancam mi generale ne interessigas, sed mi vidis, ke estas eble cent kai kelkai partoprenantoi, mi ne scias exakte, kai 4000 aliai homoi, kiui anko movigas de unu start loco al alia per granda caravano de automobiloi kai camionoi kai cio kai starigas tie tutan tendo urbon por successigi tion eventon kai tion mi trovas iomete absurda.
0: Es quancam la biciclado estas ecologia che ti amo tu ti un gruppo che mi avvicina con la biciclista in professia in est stiam ecologia sforta ti amo
2: yes, certo non tempo en la radico de Tour de France est simila che ti un brevetto e long distanza biciclato che en la comenzo ogni et ne havis automobile in calcio e pato prenanto de vis mem el tonigi set inter tempo ti evoluis en tutte alien directon kai mine volas nun fari un moralan Jujon
0: prinzipio.
1: Yes, good, but. Set, kio ja anka la profesia, biciclistoi faras, esas ke ili, veturas en tia formatio, ke ili, protectas in contra la vento.
2: Yes, tio esas tre, tre grava.
1: Kai tion anka vi faras en tio brevetoi?
2: En brevetoi oni anka faras tion, kai oni anka reitas tion. Existas anka aliai, biciclae disciplinoi cia oni ne reitas fare tio. Do exemple ce triatlono, cia oni faras nagiadon, curadon, cae bicicladon, ce la biciclado vi ne reitas veturi en la vent ombro de alia partoprenanto. Por pli fortigi la concursemon inter la unu opai partoprenantoi. Tie ne estas teamoi en triatlono. Kai existas ancau tre long distanzae biciclo-concursoi kie la partoprenantoi devas mem eltonigi, set ili ne estas brevetoi, ili estas concursoi. Kai do exemple lasta tempe furoras Transcontinental Race tra Europa de uno angulo al alia ciu jare alian itineron kai tie la partoprenantoi ancau ne reitas veturi en la vento ombro de alia sed oni ja reitas formi para in termo in ti.
1: So, jetzt tio preveto, so wie diris ke la play facilai, es das havas distanzo in 200 Kilometer, jetzt do mir ne, es das tio ambizia biciclanto, do la, es das la play granda distanzo, ki mi faris in biciclo, es das eble 60, 70 Kilometer.
2: Jam bone.
1: Do, se tio 200, Tio ist das ja so viel multe. Zu viel ist das in uno tago? Okay, funktioniert.
2: Hier mit dir ist. Dutzend ist das hier nur uno tago, deck tri horoi.
1: Deck tri horoi.
2: Das sequa distanzo ist das 300 Kilometer, por kio oni havas du deck horoin. Und tio ist das kutime de frua mateno, gis iam en la sequa nocto. Kai, ce 400 Kilometer, oni havas tempo limon de du decsep horoi, do tio certe inclusivas almeno unu nocton, tio foie oni startas vespere, tio povas signifi che oni biciclas tra du noctoi, se oni ne estas tre rapida.
0: Kai fakte do mi tuto ne havas ideon pri la rapidezo, kai ĉu tiu tempo, ĉu se vi faras tion, ĉu vi tiam havas tempon tempon halti, bone mangi, iomete riposati, kai tiam daurigas, au ciuvere por fari tion en tiu donita tempo, vi fakte trinkas nur ian geleon daure sidante en la...
2: Ciu havas ian propran aliron alla afero, kai essas homoi kiu partoprenas en 200 kilometra breveto kai diras mi pagis por dec tri horoi cae duono, do ancom i biciclos dec tri horoin cae duono, cae tiam ili havas tempon po iri du foie al iu restauratio, cae foie riposi.
0: Ciu tio ancao facte funccias tiel, che se, to, mi scias, che mi biciclis, cae biciclis iomete pli longan distanzon, ol mi estis alcutimigita, mi foriris de la biciclo, cae duan foion exidi el la biciclo estis tutte mal facila.
2: Yeah. Nu, tio dependas unu flanke de la propra train stato, kiel bone vi preparas vin por la evento, kai de tio, ĉu via biciklo estas sufiĉe komforta. Kai pri tio mi havas tute propran opinion, kiam mi partoprenas en tiaj eventoj, mi vidas, ke ĉiuj aliaj partoprenantoj venas kun la plej malpezaj kurbicikloj. Do, mi iomete troigas, ne ciui, sed prescau ciui, cae mi ciam partoprenas con mia 19 kilograma tanko, cia gi estas comforta, cae mi faifas pri tio cium pesa gi estas, cia mi povas elteni so gi tiom longe, cae cium rapida mi estas tio, ja ne estas essenza.
0: Flanca demando, cium jare havas via biciclo?
2: Do, tio cium vi vidis havas nun 3 jaroin, sed gi estas tutte la sama modelo kiel tiu kiun mi antaŭe havis 10 jarojn kaj dum akcidento en Ĉeĥujo gi mortis, sed neniu persono vundiĝis en la akcidento.
1: Do, tion mi volis demandi, do vi diris, ke via edzino rekomendis al vi fari biciklan sporton, kaj ĉu vi tiatempe fakte havis sportan biciklon, ĉu vi tiam aĉetis sportan biciklon, aŭ ĉu vi kun via stratbiciklo partoprenis tion, no?
2: No, tion mi sus volis klarigi, ke mi partoprenis, nun mi ne plu faras, sed dum jaroj mi partoprenadis en tiuj eventoj per la sama biciklo, per kiu mi faras ĉion ajn, longajn vojaĝojn aŭ la vojon al laborejo.
0: Vi havas unu biciklon, vi ne havas la biciklojn, do nun mi biciklas, mi bezonas ian stratan, nun mi bezonas ian terenan, nun mi bezonas ian tian, vi havas unu biciklon por ĉio.
2: Yes, sed mi estas sufiĉe stranga en tiu rilato.
0: Yes, do vi havas la personan rilaton kvia biciklo.
2: Ne, tion mi ne volas diri. Mi simple havas unu biciklon, ĉar tio estas por mi la praktika maniero. Mi ne havas personan rilaton kun mia biciklo, ĝi estas por mi
0: Ilo.
2: Objekto, kiun mi uzas.
1: Yes.
2: Estas multaj homoj, kiu donas al siaj bicikloj nomojn, kaj karesas ĝin, kaj tiel plu. Kaj mi povas kompreni, ke oni povas evolui tian sintenon, sed mi ne havas.
1: Do, ĉu en tiaj brevetoj aŭ ĝenerale, kiam vi vojaĝas per via biciklo, ĉu vi tiam uzas iajn specialajn manĝojn, aŭ ĉu vi simple manĝas kiel kutime? Aŭ eble estas ne facile distingi, kiu estas normala, kiu estas speciala.
2: Mi ne faras ion tre specialan. Do mi ne iras al sportvendejo kaj aĉetas iujn specialajn pulvorojn, krom ke mi havas iun tre simplan mineralpulvoron, kiu povas helpi se mi iomete troigas kaj mi ne volas havi krampojn kaj spasmojn, jes. Aldone do mi facile povas manki magnezio, do mi havas tiajn pilolojn solveblajn en akvo kun magnezio. Kaj mi havas persone bonajn spertojn per tio, ke mi tagon antaŭ sporta evento manĝu multe da karbohidratoj, plej bone plengrenajn nudelojn, kaj mi preferas dum la biciklado manĝi ne multe kaj ĉefe rapide digesteblajn aferojn kiel ĉokoladon kaj tiajn. Ja, kai pro tio, ke mi partoprenis en sportaj eventoj, mi ankaŭ evoluigis pli bonan senton por mia korpo, kai mi vere komencis rimarki, ke post sportumado mi bezonas pli da proteinoj. Do oni povas contentigi la besonon de proteinoj divers maniere. Do unu estas manĝi viandon, kaj mi ne estas vegetarano, do mi povas manĝi viandon, sed mi preferas manĝi vegetare. Kaj tie ekzemple pladoj el lentoj estas tre bonaj por provizi.
1: Da eble unu flanka rimarko, da ni mi vidas ĉi tie sufiĉe multajn paralelojn kun alia epizodo kiun ni faris. Tio estas kernpunkto cent kvardek, titolo Marsha Dego. Estas interparolo kun Diana, kiu parolis pri siaj spertoj marŝi cent kilometrojn en unu tago. Kaj
2: en unu tago?
1: Dudek kvar horoj. Cent kilometrojn en dudek kvar horoj. Kaj poste tion ĉi ankoraŭ tiatempe ne faris, sed nur planis, sed poste mi exis ke ŝi faris tion ĉi, ili pensas ke en kvindek tagoj marŝis 1000 kilometrojn.
2: Wow.
1: Kaj tie ni ankaŭ parolis pri tiuj aferoj, ke estas unu granda afero, kion oni devas fakte scii pri sia korpo, kiel oni devas nutri kaj flegi sin por bone elteni tiajn longajn distancojn.
0: Yes. Yes, giusto, mi anche penso per il episodio c'era sono svere simile anche o tiu preparato che tiu che oni io mette yes iras al to havas tiun limon anche u devas plenumi la taskon kai
2: yes, sed mi anche volus aldoni ke generale oni ja povas doni konsilojn sed ciu homo estas alia, kai ciu yes. devas mem eltrovi la justa manieron, kai mi ankaŭ faris kelkfoje erarojn, kai eltrovis kion mi ne bone eltenas, kai kion ne bone funkcias ĉe mi.
1: Kai tio ankaŭ estas iomete parto de la trenado, simple ankaŭ lerni kiel fakte fari tiajn
2: aferojn. Oh yes. Yes, do la trenado ne nur estas por prepari la korpon, sed ankaŭ por akiri la necesan sperton, kai tio ankaŭ inkluzivas la mensan sintenon. Tio estas nekredeble grava ĉe longdistanca sportumado, ke vi nepre atingas iam la punkton en kiu vi ne volas. Vi ne plu volas, vi ne plu emas, vi ne plu eltenas. Kaj tiam gravas la mensa stato por tamen superi tiun punkton. Do tion oni ankaŭ devas ekzerci kaj lerni, kiu maniero oni povas superi tiajn aferojn.
0: Kiu maniero aŭ kiu maniere vi faras tion? Ĉu vi parolas kun vi mem kaj havas ian trejniston en via kapo aŭ kiel funkcias tiu
2: Do unu flanke mi havas iomete ŝaltite la kapradion, do mi havas kelkajn pecojn en mia cerbo, kiuj helpas min elteni kaj ne pensi pri tio, ke mi fakte suferas.
0: Do vi kantas por vi?
2: Ne laŭte, sed
0: jes, en la kapo.
2: En la kapo, jes. Kaj esti fokusita al tio, che oni volas atingi, kai ne pensi pri io ein alia. Do estus granda eraro jam pensi pri tio, che post la alveno mi devas ancora prepari mian revojaĝon hejmen, do mi devas ancora aĉeti tiun bileton kai fari tion kai tion. Tiam vi jam estas ekster la afero kai vi eble komencas pensi, sed se mi alvenos tro malfrue, tiam mi ne sukcesos atingi la trajnon, kaj tie plu. Do tion oni devas forŝovi el sia kapo kaj fokusiĝi nur pri la alveno ĝustatempe ĉe la celo, kaj nenio alia gravas.
1: Kaj do denove pri tiuj brevetoj, do estas ja ankaŭ pli longa, ekzemple tio vi diris Paris-Brest-Paris, tio estas 1000 kilometroj.
2: 1200.
1: 1200. Kaj kiom da tago estas antaŭvidita por tio?
2: Por tio la tempolimo estas 9 horoj. Do tio estas kutime 5 noktoj kaj 4 tagoj, se oni bezonas la tutan tempon. En Paris-Brest-Paris, tio estas la pinta kunveno de tiu sporto, kvazaŭ la olimpikaj ludoj, ankaŭ okazas nur ĉiun 4 jaron. Ĉi-jare, post kelkaj semajnoj, en aŭgusto, estos la sekva eldono, kai tiu havas ankaŭ ian mixitan historion, ĉar ĝi estas ankaŭ konkurso, do partoprenas kelkaj ni diru eble cent aŭ ducent el la 7000 partoprenantoj kun la ambicio estu la eble plej rapidaj kaj do tiuj eble alvenas jam post 48 horoj dum la plej multaj bezonas inter 80 kaj 90 horoj kaj estas eĉ iu aparta klubo honore al iu iama sportisto kiu mortis pro kancero kaj por omaĝi al li Adrian Hens estas asocio je lia nomo kaj li havis la reputacion ĉiam alveni mallonge antaŭ la tempolimo do por membriĝi en tiu asocio vi ne rajtas esti pli rapida ol 80 horojn kaj 15 minutojn. Kaj tion mi ankoraŭ ne sukcesis. Mi dufoje sukcesis kaj ĉiam kelkajn minutojn pli rapide ol Adrian Hens.
1: Kai set kiel funkcias tio kun la tranoktado, ĉu domine imagas ke vi kvar tagojn sen tranokti aŭ sen dormi ie?
2: No, estas fakte homoj kiuj faras tion sen dormi aŭ apenaŭ dormi kaj tion ni absolute malrekomendas. Tio estas tre malbona por la sano kaj tre danĝera. Do oni devas iam dormi kaj en tiu grandega evento oni ja devas trakti milojn da partoprenantoj kaj oni devas kontroli ĉu ili vere sekvas la itineron. Tiel estas en distanco de po inter 80 kaj 100 kilometroj estas kontrolejoj kaj en pluraj el tiuj kontrolejoj estas sporthaloj kun matracoj aŭ litoj kie oni povas dormi. Mi kelkfoje uzis tiujn, sed mi kelkfoje ankaŭ simple demandis homojn, ĉar tio estas en tiu regiono popola festo. En la vilaĝoj, tra kiuj venas tiom multe da biciklantoj, la homoj iras al la strato, starigas budojn, disdonas senpage akvon, sukon, kukon, ĉion ajn, kaj kelkaj ankaŭ ofertas, ke vi dormu en ilia garaĝo sur matraco ie, kaj tio estas pli efika, ĉar vi ne bezonas ensaluti, registriĝi por la domejo kaj tiel plu. Do vi sparas iomete da tempo. Kaj en la lastaj du noktoj, se vi tie biciklas, ŝajnas ke vi venas tra iu katastrofa regiono, ĉar ĉie laŭ la strato kuŝas homoj en la fosaĵo. Kaj ankaŭ mi kelkfoje kuŝis.
0: Simple tie
2: kuŝis. Mi simple ne plu povis kaj mi devis halti kaj mi simple kuŝis kie mi estis.
1: Do vi havas ian dormsakon.
2: Eĉ ne.
0: Kaj kiom longe vi tiam dormas do normala dormado estas jau horojn, sed mi ne povas imagi, ke biciklisto, kiu volas iri tian longan distanco, dediĝas ok horojn al dormado.
2: Ne, certe ne, do tio dependas, do, se mi faras, dependas de tio, kiom da tempo reservo mi konstruis, kaj tiam jen dormas tri horojn, jen kvin, jen nur unu kaj duono, kai semi sovoje rimarkas po venas la homo kun la martelo kai semi ne tui dormetos iom tiam mi falos de la biciklo tiam au mi atingas ancora iun benkon au iun eion ki oni povas iom metu komforto kuŝi au mi simple haltas kai kuŝas cha se vi ekdormas sur la biciklo estas vere danĝere kai mi diras tion pro propra sperto.
1: Okay, also wir wären ja McDonald's zu lebt.
0: Ist es das wäre nur die Mikrosekunde dormado au chu ist
1: das hier wahrscheinlich so
2: viel features. Jo komplettes features.
1: Aha. Seit da okay, wie war das Mandy? Da hier sind was wie Anko dumm nokte Biciklas.
2: Yes, wie der was. Play da oni startas en grupo de po quartzent partoprenantoj kai tio comencijas en la postag meso, kai dauras gis mal frua vespero, kai ciui biciclas tra la unua nocto.
1: Mm-hmm.
2: Kai ancau tra la sequai nocto, kai oni dormas foie

0: Bonne sequas unu alian, kai kiu havas exacte tiun rapidezon kion ancom imem capablas sequi, kai tiel automate formigas gruppoi, estas ancor ofte cluboi kiui cune biciclas, do kai mi tamen rimarkis, ke mi ne successas longe resti en gruppo, cia mi havas tutte alian manieron attacchi montoin. No, mm-hmm. En tiu itinero Pariso, Bresto, Pariso, estas neniui altai montoi, estas neniu montaro tie.
1: Tu estas montoi tie.
0: Sed, tamen estas tutte ne ebene.
1: Mm-hmm.
0: Oni cruzas senchese iu in valoin de etai riveroi, kai oni senchese veturas supren, mal supren, supren, mal supren, supren, mal supren.
1: Mm-hmm.
0: En tutte est das pli ol dec mil altez metroi en, oh, ja. En diu distanzo, kai apenau est das iui voi pezoi kie vidum plurai kilometroi veturas ebene. No, kai kutime eble pro mia pesa biciclo, kiam ni biciclas mal supren, mi est das pli rapida ol aliai. Do, mi preta passas ilin. Mm-hmm. Kai tiam mi provas se la supren irado teni tiun rapidezon, sed charme ja, biciclo estas pli pesa, mi ne longe successas, do ili preta passas min. Sed ili eble ne estas tiom ambiciae, kiel mi ofte spertes, ke tiam mi ili farigas tamen pli mal rapidae ol mi, do mi denove preta passas in.
2: Kai, do, kiam vi diris pri la pri la grupoi, ĉu vi tiajn bicikladojn faras tute sen akompano, do vi faras tion tute sole kutime?
0: Do jes, ĝenerala principo ĉe brevetoj estas ke ĉiu eltoniĝu mem kaj oni ne havas akompanon. En Paris, Brest, Paris estas tamen speciale, ĉar oni ja permesas helpteamojn. Sed tiui ne raetas recte accompani la patoprenantoin, do tiui kiui per automobiloi donas servoin al patoprenantoi, ne raetas veturi la saman itineron, kiel la biciclantoi, kai raetas doni tiun servoin nur ene de definita circau agio, circau la controleoi.
2: Do, exemple, se iu portus ian mancion por vi, tiam povas ciam veturi antau vi, kai halti ce la controleo, kai en la controleo tiam doni al vi la mancion, kai vi daurigas...
0: Yes, au doni fresha investajoin, au...
2: Au havi matraton en la auto,
0: kie vi povas... Yes, yes, tio okazas multe en...
2: Sed vi faras tion sole, do, au ču vi havas tiaen akompanantoin?
0: Mi faras tion sola, mi unu foion faras la eraron, ke mi sekvis konsilon, kai oni diris al mi, tiu ulo portos por vi sakon al alia kontrolejo, kai tio estas tre bona servo, ne preuzu ĝin, kai mi fakte ne volis, sed oni konvinkis min fari, kai do mi donis tion sakon kun mia dormvesto, kai mia lavaferoj, kai tiel plu. Kai tiam mi atingis tiun kontroleon, sed multe tro frue. Estis ancora frua vespero, kai mi tute ne estis laca, sed mi pensis, nun mi havas tiun eferoin, do mi iru dormi. Et tio estis granda era.
1: Tomate, yes.
0: Mi dormis, cia mi jam dum dudekva horoi bicicladis, do mia corpo povis utiligi la dormon, sed pro tio ke estis ancora taglumo, mia cerbo ne produktis melatoninon, kai kiam mi fin vecigis, kai volis daurigi, tiam venis la melatonino, kai tiam mi farigis tre laza, kai tiam mi ecdormis sur la biciclo. No, tio estis eraro, kai mi ne plu faros, mi preferas esti tute sen dependa, kai havi cion, kion mi besonas cemi, kai ne dependi de aliai.
1: Do, kai, do, kiam ofte viam faris, tion Paris, Brest, Paris? Ja.
0: Do, mi tri foie aligis, sed la unuan foion mi ne successes qualificigi, cia oni devas qualificigi por havi la raeton partopreni, oni devas en la sama jaro plenumi tutan serion de 200, 300, 400, kai 600 kilometroi, kai nur tiam oni povas partopreni, do mi jam pagis la cotizon, kai mi estes bone trainita, kai bedaurinde en la lasta qualifica brevetto mi havis seriosan accidenton, kai

0: Ah, ja, domáče. Sed kvarjaro in poste, en dumil dek quin mi pato preneska, anko en dumil dek nau. Kai krom pa en Paris, Brest Paris, mi pato prenes en du aliai similai eventoi.
1: Kai kiom da homo pato prenas, so wie diris kiesas kelkai grupoi po...
0: En Paris, Brest Paris, pato prenas... Proximum sep mil.
1: Wow.
0: Eble ci jare est das et pli mi ne plu tiom sequis la feron, cia mi mem ne partoprenos, set tri aliae membroi de BEMI preparigis, unu ne successis qualificigi, set la aliae du estos post quar semainoi, eble et nur tri semainoi en Pariso, kai partoprenos.
1: Do iam comence de septembro o fine de augusto?
0: Ne, fine de augusto.
1: Das ciam in la sama tempo?
0: Es ist das Schirm in der Tria Semaino de August. Mm-hmm. So, post Tria Semaino de Us esti.
2: Kaj kiel estas kun la sekureco, do ĉu vi havas ian groboso en la via biciklo aŭ ĉu do aĵojn kiujn vi portas, kiel vi sekurecigas tion? Do se vi nun diras mi bezonas dormi kaj vi simple metas vian biciklon apud la strato kaj dormas apud ĝi, ĉu ne estas iaj danĝeroj, ke iu priŝtelas vin, ŝtelas biciklon, ŝtelas la aĵojn viajn?
0: Mi aŭdis pri tio, ke antaŭ evento homoj iris en la urbo por fari ion ein, kai ne havis seruron, kai oni ŝtelis de ili la biciklon, ke oni ŝtelis dum la evento biciklojn. Mi ne povas ekskludi, ke tio okazas. Mm. Mi ne aparte okupiĝis pri tio, sed mi neniam aŭdis pri tio.
2: Sed vi ŝlosis vian biciklon per la klasika seruro kaj tio estas ĉio, aŭ kio vi...
0: No, maximume, yes. Do, mi ne faras ion alian.
1: Kaj sekureco en la alia senso, do sekureco kontraŭ akcidento, ĉu estas iaj ambulancoj je dispono, aŭ kiel funkcias tio?
0: No, Francujo estas civilizita lando. Kaj en ĉiu Paris, Brest Paris okazas akcidentoj, se estas tiel multaj homoj, kiuj vere ambicie biciklas. Estus ideale, se oni ne havus akcidentoj, sed la realo estas, ke jes, okazas akcidentoj, foje eĉ seriozaj, bedaŭrinde estis en pluraj eldonoj de Paris, Brest Paris ankaŭ mortintoj. Tio estas tre bedaŭrinda afero, kaj ĉiam kiam mi aŭdas pri tio, mi pensas, ĉu vere havas sencon fari tiajn eventojn. Estas malfacila demando, mi nun ne desiras en profundigi en tiun temo.
2: Sed
0: generale mi sentas min sufiĉe sekura, mi ne sentas min malpli sekura ol ĉe normala biciklado. Ne estas iuj specialaj mezuroj por sekurigi la partoprenantojn. Oni faras la evento, la itineron laŭ eble trankvilaj stratoj, kaj tio en Francujo tre bone eblas, ĉar estas tre densa reto de etaj stratoj, sed oni ne baras la stratojn de la cetera trafiko, do oni veturas inter la aliaj automobiloj. Krom en la komenco, kiam venas tiuj ondoj de po 400 partoprenantoj, tiam estas motorciklistoj, kiuj akompanas ilin dum la unuaj kelkaj kilometroj ĝis la grupo distiriĝis sufiĉe.
2: Kaj kiom pezan sakon vi portas kun vi, aŭ kiom da aĵoj vi por tiaj konkursoj aŭ por la viaj longdistancaj vojaĝadoj? Kiom multe da aĵo vi bezonas, kiom multe vi portas kun vi?
0: Do, en vojaĝo mi kunportas multege pli ol en sporta evento, sed ankaŭ en sporta evento mi ĉiam kunhavas multe pli ol aliaj homoj. Estas iom strange, ĉar tiuj, kiuj venas kun la laŭeble malplej pezaj bicikloj, ancau reductas laueble la peson de cio alia ili boras truoin en la dentobroson. Kai ili foie etch ne havas einein ripariloin, dum miciam havas mian plenan sacon de cio i ripariloi, cia cio ein povus ocasi, kai tio povus tutte ruinigi mian patoprenon, se mi ne povus ripari certan paneon, cia mi ne havas la necessan ilon, kai mi ancora fieras che al iu famulo, kiu patoprenas multega in tia in eventoin, mi iam dum supren irato preta passis lin, kai mi miris, ke li esas tia mal rapida, kai ni io mette babilis, kai tiam mi remarkis, oh, lia malantaua rado ne plu estas ronda, do li ie havis iun banalan kollision, kai tia la rado ne estes plu ronda, kai li demandis min, ču vi havas spoko schlossilon? Compreneble, mi havas spoko schlossilon, tio estas tia eta ilo, kio apeno iun pesas, kai mi rectigis lian radon, kai li povis daurigi.
2: Bonega es. Ist doch generell kiom peso ist das via sacco zu wie
0: schu ist ja mir am peso ist mi havas pli olla li kel kein kilogramm in mi do en ti ai flu taga evento mi comportas vestajo in por shangi kai multege por manji kai ripariloin kai pluvojakon
2: Kiom da aquo vi comportas, exempla?
0: Nu, aquon mi senchese devas preni. Mi havas du boteloin de po 700 millilitroi, kai mi senchese replenigas ilin. Ne nur per aquo, cia mi tre shatas ancau trinki sukon zu voi. Do mi iras en super bazaron, kai acetas sukon. Kai ofte en fino de augusto, dum la tago estas tre warme, en la nocto povas iri igi tre mal warme in Bretonujo. Ambau foie ni haves en la noctoi nur 4 gradoin.
2: Oi.
0: Yes, tio es das wäre mal warme, ohne idee was sie tion antaue. Kai dum la tago po was igi du de 4 au pli, do tiam mi ofte iras en super bazaroin, kai acetas ne nur sukon, set ancau glaciason.
1: Do eble, eble.
0: Kai ofte en Franzujo, oni ne po was aceti un opa in glaciason en super bazaro, set ciam nur 6 opa. Ah. Do mi acetas katolon de 6, kai mi iras externen, kai sidas ce la strato, kai ciam aliai patoprenantoi pretapasas, mi diras, mi besonas helpon. Oh, kion vi besonas? Helpu min manchi tion glacian. Kai, njam, njam.
1: Do eble anko kelka rimarko por homoi qui ne tion bone konas Europa, do ni parolas nun pri Paris-Brest-Paris, do Paris estas en Esperanto Pariso, estas la ĉefurbo de Francio, kai Brest estas, do se vi imagas la mapon de Francio o de Europa, estas quasi Francio havas tian nason en la Atlantico, kai en la pinto de tian naso pli mal pli estas la urbo Brest. Kai, do vi diris, das kiom da kilometroi?
2: Mil ducent
1: en do sescent en
0: sescentien, sescentien.
1: Kai tiu duon insulo quasi tiu nomigas Bretonio o Bretonujo.
0: Yes.
1: Kai tie povas, tie estas suffice do akra klimato foje, akra vetero foje, cia estas la Atlantica ventoi kiui.
0: Yes, ancau la vento povas esti granda de fio, do en mia lasta Paris-Brest-Paris en 2019 mi successes, set mi esis tre tre elchapita, cia ni havis kontrauan venton de ec de Pariso gis Bresto, kai tiam mi anto joyis pri la dors vento, set la vento tonicis, kai mi avis kontrauan venton ancau dum la cetera, es 16 kilometro.
1: Yes, tio vento, tio estas, tion mi foie spertis ancau kia mi rules cretis, do mi havis dorsan venton, kai ne vere concis pri tio, kai mi tute euphorie veturis for de mia heimo, kai mi pensis, oh, bonnege, mi estas en tute bona formo, estas tiom rapide, tiom glas, filate iras, sed nun eble estas tempo reveni, kaj tiam mi turniĝis kaj wow, jes tial estis tiom facile, ĉar mi havas fortan dorsventon la tutan tempon.
0: Ja, sed do antaŭ kvar jaroj en Paris-Brest-Paris unu triono de la partoprenantoj resignis aŭ ne sukcesis alveni en la tempolimo. Kai multae verscheine pro tiu vento problemo, sed ancau estas, se vi rigardas las statisticoin laula landoi, tiu evento farises intertempe tre, tre internazia. Multipli internazia ol uco. Hodiau ni vides la homo in extari laula continentoi, kai Asio, ja, tamen estis la dua plej granda post Europo. Se vi farus tion saman experimenton kun la partoprenantoj de Paris-Brest-Paris, ĉe Asio la duono de la salono ekstarus, ĉar intertempe tiu sporto fariĝis nekredeble populara en aziaj landoj kaj estis multegaj partoprenantoj el Barato, el Tajlando, el Filipinoj, el Indonezio, sed ĉiuj preskaŭ ĉiuj el ili partoprenis unuan fojon kaj eble estis eĉ unuan fojon en Eŭropo kaj tute ne havis ideon pri la klimato tie kaj ne estis preparitaj por dudek kvar gradoj tage kaj kvar gradoj nokte, kion ili eble neniam en la vivo spertis. Do el la partoprenantoj el Barato nur 10% sukcesis, sed mi devas diri, ke granda parto de la plezuro, kiun mi sentas en tiu evento, estas ankaŭ tiu internacieco, tiu buntezo.
1: Sed tiu, kiu partoprenas, ja ne havas einan komercan intereson. Do estas simple hobio.
0: Estas simple hobio.
1: Do ne estas ia premio, do jes vi diris jam, ke ne estas gajnanto, estas kelkaj, kiuj provas esti laŭ eble plej rapide, sed ne estas ia.
0: Paris-Brest-Paris estas iomete escepto, ĉar ja estas ankaŭ gajnanto.
1: Ah, jes.
0: Ĉar ĝi havas tiun konkursan flankfakon, sed nin apenaŭ iu interesiĝas pri tio.
2: Ĉu la profesiaj biciklistoj ankaŭ partoprenas tion, kiel hodiaŭ mi ne havas konkurson, aŭ ĉi-semajne mi ne havas ian profesian konkurson, mi iras ankoraŭ tien pasigi mian tempon, tio estas mia ferio.
0: La eks-profesiaj biciklosportistoj faras tion. Ĉar se vi havas karieron kiel profesia biciklosportisto kaj subite vi ĉesas kaj ne plu sportumas, tiam vi fariĝas serioze malsana. Vi devas iom daŭrigi. Kaj estas multaj avoj aŭ avinoj ankaŭ en Paris-Brest-Paris, kiu estas nekredeble rapidaj, kaj se vi demandas, kiu estas tiulo, kiel li sukcesas en tiu evidente alta aĝo esti tiel rapida, tiu antaŭ 20 jaroj gajnis en Tour de France.
2: Yes, kaj tio estas fakte, kiel vi diris, do tio estas por ĉiuj, do ne estas ne estas dividitaj viroj, virinoj kaj junuloj kaj maljunuloj, ĉio estas ene de unu grupo.
0: Ĉio estas ene de unu grupo.
2: Ĉu estas lima aĝo por la junuloj por komenci?
0: Mi credas, ke oni devas havi 18 jarojn pro la respondeco. Jes, verŝajne, sed mi ne certas.
1: Kiel ili starigas tiujn grupojn, do mi imagas organizi tian eventon, kaj tiam mi verŝajne dirus, ke jes, tiuj, kiuj estas atenteble pli rapidaj, tiuj, tion mi sendas unue, por ke ne estas kaoso.
0: Estas tiel. Estas pli ol unu kategorio de tempolimo. La generala tempolimo estas 9 horoj, sed estas ankaŭ aliaj tempolimaj kategorioj. Ĉar mi ne interesiĝis pri tio, mi nun ne parkeras, ĉu estas 8 kaj 8 horoj aŭ io alia. Kaj krome vi povas dum la registriĝo elekti vian startgrupon. Do ĉu se vi startas en la unua e du tri grupoj, tiam tie kutime estas tiuj, kiuj aspiras esti tre rapidai, kai in le ceterai estas la malpli rapidai, kai krome estas la start gruppo fo, kiun pri kiu oni duon scherze diras funny bikes, ĉar tie partoprenas la specialaj bicikloj, la kuŝbicikloj, la tandemoj, la tricikloj. Kai kiam mi partoprenis en 2015, en tiu gruppo estis ankaŭ bicikloj kiuj ne estis pelataj per pedaloj. Estas...
2: Estas tiu historia, eto, ne?
0: Simile, sed tute modernaj. Tiu
2: granda rado, diametro...
0: Nu, tiuj ankaŭ estas en la po-gruppo, yes? Sed... Estas veturiloj, kiujn oni eble ne eĉ povas nomi bicikloj, ĉar vi ne movas la piedojn ronde, sed vi paŝas antaŭe kaj dume tio pelas la veturilon, kaj tiujn mi vidis en 2010, eble dudek ili nomiĝas elliptigo.
2: Mi vidis aerbiciklo nomiĝas io tia simila.
0: Wahrscheinlich existas diversaj tipoj. Kaj en 2019 mi ne plu vidis ilin, do mi imagas, ke ili pli strikte aplikis la regularon, ke ĉiu biciklo devas esti pelata per pedaloj. Kaj eble tial mi ankaŭ ne plu vidis handicapuloin sen gamboi partopreni. Cia in 2015 partoprenis ancau homoi sen gamboi, cai nur per man pelatai bicicloi partoprenis.
1: Ke tu estes ancau tiu nomatai velomobiloi, tiui...
0: Yes, ancau tiu, mi forgesses menci, tiu estes ets multai, cai ili povos esti tre rapidai.
1: Do velomobiloi, pro tiu kiu ne konas la esprimon, tiu estes quasau kuschbicicloi, kiu havas ian
0: Karosserion.
1: Quasi auch Karosserion. Kai tio helpas alla aerodinamico.
0: Yes. Ili tamen estas multipli pesaj ol ordinaraj bicikloj, do ilia avantaĝo en Paris-Brest-Paris estas limigita, ĉar oni senĉese veturas supren al supren.
1: Kaj do fakte amiko nia havas tion, kaj ili havas tri radojn, do ili staras stabile. Kai tio li diras ke jes estas se ira supren tiam li simple povas tute malrapide veturi kaj en kutima biciklo via havas ian minimuman rapidecon ĉar li kaze la biciklo ne plu estas stabila kaj li diras du bone mi havas la rapidumon tute etan kaj tiam mi tute trankvile malrapide
0: grimpas la mojado vojaĝo tio ne estas problemo. En Paris-Brest-Paris vi havas tamen seriozan tempo limon, do tiam ja estas problemo.
2: Yes, li ankaŭ mencis io 100 aŭ 120 kilometrojn hore li kapablas per tiu velo rapidege estis io tie, sed por tio mi devas havi vere la straton.
0: Eble malsupren. En ebenaĵo eble 60 kilometrojn hore.
2: Do mi ne povas imagi ke la stratoj kiuj estas tiuj do durangai strato o kiel mi dirus tie ne eblas iri per tie rapidezzo. Tio simple la strato ne permesas tion. Verŝajne ankaŭ do devas esti bela asfalto, do devas esti ebena, devas esti rekta, devas do kaj tiam oni vere povas iri tiom rapide kiel en la autoŝoseo, sed oni ankaŭ devas esti en la autoŝoseo en tiu senso. Do mi ne povas imagi tian biciklon en tiaj stratoj, kiun mi imagas, kiun mi priskribis, jes.
1: Kaj pri la itineroj de tiuj brevetoj, do oni faras tie, ke la itineroj estu defiaj, do ekzemple en...